ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndivemandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezaku tokwana toda kukorokotedza ya FM

ukamai unenge usawira umwe ukama zvokwadi ndivemandoro kwati ukama wedu Esport Holdings wakabva kumashure shure kwese kwese zvokuti 11 ezakutokwana toda kukorokotedza ya FM kubvira yakatanga kusika ipo pano pataka kusika ku 11 years takaita

0: Anda usuru kuitika muri ya Zimbabwe Rgeti pekutenda Kuna baba na mai kuchipa Zebras mwana mtara Ndizo nyanzu pa kuchipisa ma groceries Vakateke shira mwuzi Shava nepa mwechite ni kumberengwa Mberengwa mwuna wabata pa magochi complex Nepa mangena complex Zou ya zanaka godo kwa moyo Ndi Adam Chemere Pa South Africa hapo Ondro vera watungai moyo hurungudo Ndi morosero mai vangu Mai Big Chemere Kwa matenda uko Kwa mandangwa Uti zanzirika Ziriku famba boiri papapo Tenda skuru Ndoko tendara kwa turuku ito pasunguro mtuka zusane chintike chepa video Mundri ziru hama yangu Ana yangu ya mashao munu mumwe Sekuru momu vangu ndiwa mamoyo saka Muyera moyo vese ndi momu vangu Ndi manlofu kwa chivu Manlofu kwa chivu urisei Ziriku famba boire Aranga riseiko zuwa rakora nasi Rakatinzo kuti zwanzi chiko
1: Ya, I pamandi gunira mshamara Ya, wani gunira zukuto da Zaniru anayishita su